0: אנחנו דור מצוין.
1: KMC Internacional Radio.
2: مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه وجود توست.